Lava fuq nakkinuni, karla bġuli vridu bandekus, bina fuq nakfulani, religjonan mando semek megnina, fule kidu guna, kledure bandegi su kajs, xem mando ruris, ixen nekazu i furra xejtu, religjonan mande glajsen usus, xem mando glojres, xuk furra xavon dugitva, iwan lebġules, kilestek dugitva furra xuk, religjonan manglus, rigi furra xuk ixix ujek ixen nek, ixanok elu,